Bila je to simfonija broj 3 Rajnska Roberta Schumana u izvođenju Staatskapelle iz Berlina pod ravnanjem Daniela Barenboima. Emisiju je pripremila Maja Baralić-Matern.

0: BH Radio 1.
1: Muzički blok, muzika raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušaoci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

Mir. Zdravlje. Ljubav. Sreća. Prijateljstvo. Radost. Zadovoljstvo.

muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 25. juni. 69. godine Jugoton je objavio debi singl Krunoslava Kiće Slabinca s pjesmama Plauša i Taj dan. Osječki pionir roka predvodio je početkom 60. rok grupu Dinamiti, a kada je otišao

Hvala našim reprezentativcima za svu radost koju su nam upriličili. O njihovom uspjehu ćemo govoriti detaljnije u našem Sport Pressu. Svi smo mi iz Bosne i Hercegovine.

0: sa naučnicima, mladim naučnicima širom svijeta?
1: Definitivno su jako važne, jer tu baš sebe predstavljaš, svoju školu, pronalaziš se u mnogim stvarima i čak izvlačiš znanje koje možda nisi znao da imaš.
0: Koliko druge zemlje, posebno razvijene, ulažu u nauku i da li se to prepozna u timovima, na tim takmičenjima?
1: Vrlo su drugačiji od nas. Mnoga djeca žele da odu odavde iz države, međutim, iskreno po meni, bolja ideja da ostanu, pogotovo zato što su jako pametni, imaju mnoge ideje. Ja mislim kada bi ta djeca ostala ovdje u našoj državi i ovako pokazivala se na takmičenjima, da bi to unaprijedilo našu zemlju ipak.
0: Šta država, odnosno društvo, treba uraditi da vas zadrži ovdje?
1: Naprimjer, ovako ova takmičenja. Škole trebaju slati djecu da oni sebe tu pronađu, da idu na ta razna takmičenja, da rade projekte i da pomogu u državi sa tim projektima.
0: Rekla si da voliš muziku. Šta slušaš i na koje aspekte ličnosti utiče muzika?
1: Najviše slušam pop muziku, a to pokazuje neku tvoju drugu stranu. Pokazuje tebe kako si ipak iznutra. Jako utiče na tebe, na tvoju emotivnu inteligenciju i tako to.
0: Kad smo već kod emocionalne inteligencije, koliko se u školama ona razvija, koliko se razvija u porodici, a inače u društvu jako malo se govori o tome, posebno mladi imaju problem sa izražavanjem svojih emocija.
1: Mnogo djeci je jako teško izražavati svoje emocije, tako sam ja bila, ali kada sam došla u školu stekla sam jako samopouzdanje i nakon takmičenja i projekti tu sam se pronašla, kao što sam rekla, dobila sam samopouzdanje. Ova škola je jako drugačija od drugih, daje nam puno, puno više prilika. Nastava je potpuno drugačija u smislu da je kvalitetnije obrazovanje.
0: Na koji način vaši profesori jačaju samopouzdanje u ovoj školi?
1: Oni se prema nama odnose kao da su nam prijatelji, što je jako važno, zato što onda mi se njima približavamo i oni gledaju naše te vještine i našu inteligenciju, tako oni nama mogu pomoći mnogo.
0: Koristiš li ti društvene mreže i kakav je tvoj stav o tome?
1: Koristim društvene mreže, imam skoro svaku aplikaciju. Sada, moj stav o tome jeste da naravno moramo se paziti na društvenim mrežama, ne smijemo puno podataka o sebi, ali to uopšte nije loša stvar ako znaš šta postavljaš i tako. Naprimjer, za projekte jako puno pomaže, zato što tu dosta našeg istraživanja, tu dosta tih stvari nađemo.
0: I kakvi su komentari korisnika društvenih mreža na vaše projekte i na vaše uspjehe?
1: Jako su pozitivne, mada zna na društvenim mrežama biti drugačije. Tu se pokazuje kao loša strana tih ljudi koja neće se pokazati u stvarnom životu kad bi stajao ispred tebe.
0: Uglavnom svaki uspjeh žele da minoriziraju. Da li je bilo takvih komentara?
1: Za mene ne. Iskreno, meni su bili sve pozitivni komentari, što mi je jako drago, jer to znači da sam ja u nečem uspjela.
0: Jesi li imala uzore i imaš li ih danas i ko su oni?
1: Moji uzori su definitivno moji roditelji, na njih se ugledam od kad sam bila mala. Dosta mi pomažu i uvijek vjeruju i podržavaju me. Ja sam jako bila značajna osoba, uvijek sam gledala ovako sebe, pokušavala pronaći, to su mi dosta roditelji pomogli i naravno to se i nastavlja i sigurno tako će biti kada krenem na fakultet.
0: Rekla si da voliš da čitaš. Čitaš li književna ili naučna djela?
1: Mnogo djece ipak i ne čita knjige. Ja, na primjer, ove lektire ne volim baš da čitam, zato što ja ih smatram baš dosadnim pojedine. Ali naravno uvijek ima dobrih knjiga, ali ja mislim da su malo prestare i ja više volim da čitam modernije ove knjige. Kao što su drame i tako to. Moja omiljena knjiga koju sam pročitala skoro je Još 6 mjeseci ljeta. To je knjiga priča, to je zadnji razred srednje škole, tako da predstavlja najviše prijateljstvo. I kako ipak, ako smo svi drugačiji, opet trebamo se na kraju krajeva svi

0: poštovati i družiti.
1: Koliko su tebi važna prijateljstva i imali tog poštovanja među mladima danas?
0: U stvarnosti definitivno nema tog poštovanja, ali ja imam mnogo prijatelja koji mi pomažu, koji su jako bliski meni, tako da na to sam isto ponosna da sam takve prijatelje mogla naći. Moje planovi za budućnost jeste da ću nastaviti sa projektima gdje planiram da sebe kroz ove projekte pronađem i da upišem fakultet, i poruka za mlade jeste da samo imaju samopouzdanje i vjeruju u sebe.

0: Vi ćete danas zapravo potpisati partnerske sporazume sa ove četiri organizacije. Kako ste njih odabrali? Sigurno bio težak izbor, rekao ste 39 je bilo prijavljeni.
1: Jeste, bio jako težak i pogotovo zbog toga što vi znate sva ta udruženja i svako od njih nosi svoju priču, ima svoju važnost i vrijednost u svojoj zajednici. Odabrali smo ih zapravo po konkretnosti ideje, a isto tako smo ih odabrali po tome po značaju koji imaju tamo zajednicu u tom ovom određenom momentu sada, ali isto tako po tome koliko možemo zapravo da postignemo sa njima do samog kraja projekta. Prosto nam je cilj da pokažemo da ovakve ideje imaju nekog smisla zbog nekog narednog financiranja, ali isto tako i rada sa institucijama u narednom periodu.
0: Držimo palčeve da nastave dobro onako kako su i zamislili i da se sljedeći put kad se čujemo možemo govoriti o još puno dobrih povratnih informacija.
1: Dogovoreno, Vanja,
0: zvat ćemo vas. Važi. Sretno vam danas.
1: Hvala puno, hvala, bila je prijatno.
0: Također bila je ovo Azra Dizdar iz Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda.

0: ljaga koji je asocira na eksplozivnu napravu. Dakle, i ovo je prilika da se utvrdi koordinacija, komunikacija među svim subjektima uključenim u rješavanje pomenute situacije, tako da evo, drago nam je što imamo priliku da budemo domaćini jedne ovakve vježbe i konačno da ispunimo naše obaveze i da vidimo utreniranost i spremnost na odgovor svih subjekata koji učestvuju.
1: Kako je frekventnost na aerodromu u to doba od 12 do 14? Hoće li biti putnika puno? Kako ćete njih smiriti?
0: Pa ovako, mi smo pokušali da planiramo da u tim trenucima nema redovnog nekog saobraćaja, ali uvijek se pojavi neko od putnika ko dođe ranije, koje čeka nekog da ga vozi. Dakle, i ima jedna varijanta koja je uvijek prisutna tu, da može doći do kašnja nekog aviona. U toj situaciji morat ćemo pomiriti malo vježbu dok se ne opsluži. Evo, ovom prilikom bi iskoristio sada da kažem javnosti, evo, da se radi o vježbi, da nema panike i da je to nešto redovno što se dešava kad su ovakve vježbe u pitanju.
1: Da, ljudi, samo je vježba, potrajaće neka 2 sata, a svi radimo to u nadi da nikad neće biti potrebe zapravo za reagiranjem takvim u stvarnosti.
0: Pa naravno, mi moramo se uvježbavati svi skupa, dakle svi subjekti na aerodromu i državni subjekti koji učestvuju u rješavanju ovakvih situacija, a evo, iskreno i želimo i nadamo se i preventivno radimo da se ovo nikada ne desi. Uh-huh. Evo, zarad naših putnika, aerodroma i cijele države Bosne i Hercegovine, dakle, što je u konačnici jako bitno. Evo, mi imamo porast broja putnika i vrlo je bitno u takvoj situaciji da budemo spremni na ovakve vrste odgovora.
1: Koliko letova imate dnevno?
0: Pa zavisno, od dana do dana ima 6, 7, 15 destinacija obslužujemo. Evo, ono što je dobro, da smo od 1. januara do danas prevezli 280 putnika, što je respektivan broj za naš aerodrom, tako da evo, nadamo se i poboljšanju tih brojki, porastu, evo, sve na zadovoljstvo naših putnika i privrede koja pruža bilo koji vid usluga svim putnicima, kako domaćim i tako i stranim.
1: Jeste li imali do sada situaciju, recimo, da neko zaboravi kofer, zaboravi na koji par minuta na kofer, pa onda panika?
0: Pa ovako, da. Dakle,
1: sigurnosna.
0: To je da redovna situacija na aerodromu, da putnici to ostavljaju nenamjerno, da kažemo, nesvjesni rizika koji stvaraju svim drugim službama. Dakle, mi imamo prvu redovnu proceduru da na razglase pušta obavještenje putnicima da svoje prtljage ne ostavljaju bez ličnog nadzora jer će biti uništeni. To je redovno na svim aerodromima. I onda, naravno, svako tad priđe svoje torbe, koferu, zavisno što je zaboravio. I evo, hvala Bogu, do sada nije se nikada desilo da je neko ostavio kofer i nije došao po njega, ali evo, dakle, ta situacija može, da kažem, asocirati da se radi o nekom napuštenom prtljagu koji može da sugeriše da je nešto opasno.
1: Da, ali onda shvatimo da je bezopasno, pa valja riješiti tu situaciju.
0: Pa vjerujte, ali evo, putnici se obično informišu za neke podatke, a ono što oni evo sami su zaboravili, ne znam, mi smo nužni i obavještavamo i to, evo, redovno radi. I kogo želi da čuje, on to čuje, zato je čak i postane možda i dostatno, zato što se na svaki 10 minuta veća to obavještenje.
1: Da, ta obavještenja imamo, čini mi se, na svim međunarodnim aerodromima, da se ne ostavlja prtljak
0: bez ličnog nadzora. Pa vjerujte, sigurnost je jako, jako bitan segment na svakom aerodromu i ono, kad ona dobro radi, onda to niko ne primijeti dobro i onda vrlo često morate putnicima više puta objasniti. Evo, svi su vjerovatno kad su putovali bili u situaciji da im se odvajaju tečnosti aerosoli koji nisu ili adekvatno upakovane i prelaze dozvoljenu količinu. Vrlo često to bude ako malo dočekano, malo lošije, da kažemo, strane putnika, ali vjerujte da je to sve u cilju njihove bezbjednosti.
1: Da, sigurno, kao i na svim drugim aerodromima. Danas će kod vas biti scene one iz filmova, ali eto, neka vježba.

0: Bifas, Liren, mirise, make-up, veš i pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: It's one for the money.
3: Zlatni džuboks. Na BH Radio 1.

0: Na rezultatima psiholoških istraživanja utemeljeno je mišljenje da odrasla osoba nije ništa drugo do slika djeteta kakvo je bilo u djetinjstvu. Sam Freud zapisao je da je djetinjstvo sudbina i da se arhitektura ljudskog karaktera završava do 7. godine života. Naši sagovornici, mladi naučnici iz Tuzle, otkrivaju kada i kako se kod njih razvilo interesovanje za nauku.
1: Moje ime je Neđela Selmović. U relativno ranom dobu sam voljela da istražujem prirodu, voljela sam da radim razne eksperimente sa sredstvima u kući, kao što je miješanje šampuna, pravljenja različitih recepata od stvari u kući. I tad sam ja shvatila da ja stvarno volim da istražujem i zaljubila sam se u nauku i poslije kada sam upisala školu dobila sam priliku da pravim projekte i da se bavim naučnim radom.
2: Moje ime je Isra Hasanović. Ja sam u nauku ušla u školu tako što sam krenula da idem na takmičenja i pravila sam razne projekte. Nauka za mene nije samo škola, nego je i način života i sve oko nas je zapravo nauka, tako da trebamo da se osvrnemo i da obratimo pažnju na ono što je oko nas jer je to najvažnije.
3: Ja sam Bakir Mišrović i ja sam svoj put ka nauci započeo nedavno jer do sad nisam bio zanimam naukom, ali kad sam došao u srednju školu, bilo mi je otvoreno mnogo novih puteva da istražujem nauku, da budem kao kreativniji sa naukom i u stvari sam skonto koliko nauka je zabavna kad nađete svoje polje zanimanja.
4: Ja sam Damir Konjić i ja sam počeo svoj put sa naukom od vrlo ranog doba, zato me uvijek interesovalo mašine, gradnja. I sve to ostalo sigurno kad sam bio mlađi puno s Legom, onda sam sa toga išao na 3D printanje i pravljenje svojih nekih dijelova i projekata i tako sam razvio svoju ljubav prema nauci, uglavnom na strani inženjerstva.
5: Moje ime je Nela Kusturica, ja sam zainteresovana o nauci još od ranog doba i nauka me je pratila sve do sada, dobe srednje škole i ovih svih takmičenja i nauka za mene znači nešto puno dublje. Ja volim da saznajem, da dokazujem nešto nedokazivo, tako da pitanja nauke su me uvijek zanimala. Počela sam sa instrumentima očevim, on je doktor i njega tako isto zanima nauka, te sam isto kao i svako dijete miješala neke kućne sastojke, ali sam isto i čitala dosta naučnih knjiga, kao i knjiga o historiji nauke.
6: Moje ime je Esmus

0: moglo se desiti.
1: Damire, koji značajan projekat ste vi i Bakir osmislili, a značajan je za našu Bosnu i Hercegovinu?
2: Projekt koji se zove Agile Aggressor, što je jedan rover na kojem smo dodali solarne panele, robotsku ruku, još jedan sistem koji smo mi inovativni napravili, koji koristi Pro ESP32 i njegov specijalni protokol ESP-NOW da šalje informacije preko određenih relaya.
3: Ja lično volim ići kroz šume. Ali problem jeste što najbolje šume, najveće i najzanimljivije, imaju najviše mina. A mine nisu najbolje za ljude. Uvijek ima neka situacija gdje je opasno poslati čovjeka. Bilo to minsko polje, nuklearni reaktor ili tako te lokacije. I onda smo mi dobili ideju šta ako napravimo, jer već tu imaju neki roveri u industriji se koriste, da deminiraju područje i da u stvari odu te nuklearne reaktore da popravljaju stvari. Ali oni su jako skupi i jako, ako puknu, onda je patnja da se dovode novi dijelovi iz inostranstva. Tako da naša ideja jeste bila da jednostavno samo napravimo nešto što je jeftino i lagano da se napravi, da se može poslati, da se radi ti opasni poslovi. Znači, inovacija u mojoj kao toj knjizi jeste moć da se stvar koja je već odlična poboljša.
1: I evo, želim čuti vaš komentar na osvojene 42 medalje.
2: Super.
3: Pa, moram reći da to govori dvije stvari. Koliko profesori izdvajaju vremena i koliko učenici izdvajaju vremena po produžetku i koliko je inovacija u stvari sila koja motiviše i nas i naše profesore. Pola projekata koje, eto, ja viđam iz Tuzle su neke inovacije koje do sad nikad nisam vidio. A sve te medalje su impresivne, ali ponovo kažem, to je samo dokaz koliko je škola motivisana da nama da resurse i motivaciju da odemo da te medalje pokupimo.
0: Ovo što ste pitali za medalje, želim da kažem da je to očigledan pokazatelj kako mladi uz puno truda i uz puno rada i istraživanja mogu da koriste informacije koje već imamo i da naprave nešto puno bolje i puno inovativnije i puno efikasnije nego što već postoji.
4: Pa ja sam jako ponosna na svoje prijatelje kao i na sebe i jako sam sretna što smo tako veliki broj medalja osvojili. Također, kao što su moje kolege već spomenuli, to je sami pokazatelj truda i rada i u stvari koliko rezultat može da bude veliki kada mi srcem radimo i kada radimo jako puno i kada se trudimo jako puno za nešto.

0: i Hercegovine koji djeluju surovije. Ta politička situacija je u stvari jako problematična. Ono što je problem kod tog uborka jeste da se svi slažu da taj uborak treba da se, tako, to je činjenica. Ono što je druga činjenica što dosta ljudi ne shvata, da vi ne možete uborak zatvoriti ključ u bravo i nekom ništa, gotovo je. Ono što je neophodno je u stvari polako vršiti njegovo zatvaranje, sanirati dijelove koje se trebaju sanirati, znači zato treba imati određeni plan. Ono što je, znači, dozvola je za dodatnu lokaciju koja bi pomogla u sanaciji, odnosno u zatvaranju tog uborka, u stvari stvarno izdata pred kraj 2005. godine i trebalo se u stvari pristupiti u par godina te sanacije uborka. Ta činjenica je neumoljiva, međutim ono što je po meni ovdje u gradu problem, što na sve moguće pozicije na koje u gradskoj upravi, koje gradska uprava dodjeljuje, jeli, koje, ne znam, mostarski vijećnici i ostalo dodjeljuju, to su isključivo jedino političke funkcije. Uglavnom su to ljudi koji su jako nekompetentni, a politički podobni i stanje u gradu upravo i odražava nekako taj skeleton te mafije političke sa svih strana, nemojte misliti, niko se tu ne abolira, apsolutno. Tako da, po meni, u čitavoj ovoj situaciji, uprava samog ovaj uborka, same deponije je broj jedan krivac za sve ostalo. Naravno, oni su možda neki sekundarni krivac, primarni krivac je onaj koji je takvu upravu postavio, a isto tako i mi građani bi morali malo ovaj voditi računa. Bacamo toliko toga, niko ništa apsolutno ne razdvaja, ne vodimo računa, da samo vidite da i kad nisu puni kontejneri, oko svakog kontejnera stoje kese. Znači, to je jako... Svi smo mi odgovorni. Evo, kako drugačije, ali kažem, broj jedan je uprava ovaj, jel, uborka.
1: Spomenuli ste da postoji dozvola za neku drugu lokaciju, pretpostavljam da je nju izdalo federalno ministarstvo.
0: Ne, ona ne postoji za drugu lokaciju, postoji za ovaj aneks, ovaj, mislim da su neka 2,5 hektara uz uborak, da, koji je trebao služiti za taj privremeno zbrinjavanje, odnosno za taj dio koji će služiti, da bi se u dogledno vrijeme, vrlo brzo, taj uborak u stvari trebao zatvoriti, jel? Znači, vi morate imati nekakav plan gašenja, a to je u ovom slučaju jednostavno dio toga je bio upravo ta intervencija na dodatnim kvadratima da bi mu se moglo postupiti sasvim logično.
1: Da. Vi ste ranije ukazivali da osim ovog problema sa komunalnom infrastrukturom, Mostar ima i drugih problema poput saobraćaja, javnog saobraćaja, betonizacije i evo kako je ovo kako nabrajam isto, i ista stvar je i u Sarajevu, dakle mi svi zajedno moramo podržavati jedni druge da natjeramo one koji treba da rade, da rade.
0: Pa mi moramo pod broj jedan nekako imati neka neovisna tijela koja nisu jednostavno izabrana politički, jer mi evo imamo nekakvih tu odbora za urbanizam, ovo ono, ja stvarno ovaj nemam tih političkih ovaj ambicija, čak šta više nekako malo od toga zazirem, imala sam blagi pokušaj, odmah sam pobjegla, jer ja jednostavno ne mogu da shvatim, ja ne mogu da prihvatim da se nekako da trgujemo i da mešetarimo sa našim životima. Ja ne znam stvarno odgovornost ljudi koji žive u ovom gradu i donose odluke koje su neodržive, koje su štetne za naše zdravlje, koje su dugoročno štetne, pogotovo oni koji imaju potomke. Ja bi stvarno se 5 puta upitala šta da uradim ako već ja nemam taj neki usađeni društvenu empatiju i razmišljanje o drugima, upitala bi se pa kakav to ja grad i svijet ostavljam svom djetetu, pa kasnije njenoj djeci. Ili ja želim da ona ne može više pojesti prešnju sa grane ili kajsu, onda ćemo živjeti negdje drugo, onda nam ovaj Mostar ne treba.
1: Šta bi sad evo bilo idealno, dakle, kad bismo imali čarobni štapić, šta je prioritet da se uradi?
0: Promijeniti ljude.
1: Onda novi ljudi...
0: Sve je u ljudima, ne dovesti politički podobne, pogledati šta su do sad radili, pogledati njihove imovinske karte,

0: šta imaju, šta su mogli zaraditi, šta nisu. To je po meni broj jedan. Nemoguće je stvarno da neko ko ima 2 godine staža vozi, ne znam, nekog bijesnog Audija. Ja sam profesor pa vozam neku malu Škodu. Mislim, ne može se to zaraditi. Vjerujte mi. Šta god da imate. Znači, imovinske kartice i diplome. Ne diplome sa sumnjivih privatnih fakulteta, znači diplome. Ne kažem da svi mi univerziteti u Bosni i Hercegovini možemo više i bolje, ali mi državni i par privatnih, moram staviti ruku na srce, koji nisu u Mostaru, ima koji stvarno daju nekako dobro obrazovanje. Međutim, ovo sve ostalo je u stvari ono, kako kažu, akšam sule, znači tu možete doći i ne doći. Nije mi jasno u stvari kako, i šta je najgore vidim po studentima, da u stvari su jako rezignirani, jer onaj tamo je kupio diplomu, pa je dobio neki posao u gradskoj upravi, ovaj će se napatiti na državnom, pa neće, pa to u stvari oni ne shvataju da je znanje to što oni dobijaju. E to u stvari, čim su nam uništili znanje, čim su nam uništili nauku, čim su nam uništili, time su nam uništili zdravstvo, znači prvo je palo obrazovanje, čim padne obrazovanje, ko će vas voditi? Mislim, ko će biti taj decision maker? Ko će biti taj ko će reći ovako treba sa deponijom?
1: Neće
0: niti. Jer ti ljudi koji su glasni, ko što sam i ja milion puta pisala i nas nekoliko u Mostaru i to, ko lutaju očima na nas, eto njih opet do sad, mislim, to je jednostavno nekako, ja ću nastaviti, nemam uopšte, ja s tim problema, nije važno šta ti kaže, važno je ko ti kaže, ali upravo po meni dati stručne ljude, na ključne pozicije, apsolutno ne gledati stranačku. Ja bi bukvalno slala CV-e bez, ono, sa šifrom, bez ikakvog imena, prezimena, stranačke pripadnosti, daj samo svoje podatke, šta si radio, koje su ti reference, koje su ti skills, da vidimo može li. Ako nema kod nas, mi jako puno, danas je gradonačelnik, najnijedan rekao, da mi strašno puno para trošimo na čistoću Mostaru, strašno puno, grad je jezivo. Ajde, ako mi toliko para trošimo na čistoću, ajmo zovnit nekog dobrog menadžera, dakle menadžersku platu, pa da vidimo hoće li biti drači. Depo Ljuborak, ajmo naći menadžer, dakle menadžersku platu. Svakako toliko trošimo i truju nas. Ja bi išla stručnost, ne bi išla nikakvom podobnost. To je po meni know-how.
1: Hvala vam puno što ste evo to podijelili i sa nama. Nažalost, nemamo više vremena, moramo ići i do sindikata komunalne privrede u Hercegovačko-neretvanskom kantonu koji su se također oglašavali. Oni upozoravaju da je ugrožena egzistencija radnika na odlagalištu, pa ćemo s njima porazgovarati o tome. Vama hvala profesorice i nadam se da će biti prilike u narednom periodu da razgovaramo i o ovoj, ali i o drugim temama.
0: Želim nam svima puno sreće u ovakvim situacijama, evo i da ovo se pokaže kao pojedinačni incident, ne kao neko pravilo, pogotovo u ovim vrućim ljetnim danima kad nam ovo stvarno ne treba.
1: Da, prioritetna želja za Mostarce u ovom trenutku je da se zrak raščisti, pa onda sve ostalo. Hvala vam lijepo još jednom.
0: Hvala puno i ugodan dan slušateljima i vama.
1: Bila je to profesorica Maja Roso Popovac, Građevinski fakultet Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, a evo kroz koji trenutak nadam se da ćemo na liniji imati i predsjednika sindikata komunalaca. Ostanite uz nas.

sva priznanja je zaista dobio. Estradnu nagradu prvo Bosne i Hercegovine, što je to mnogo važno bilo. Tada je slijedila nagrada Jugoslavije, kad je isto dobio. I sve što se može za jednog estradnog radnika da ga nagrade, mislim da je on dobio. Volio je Zoru Dubljević, to mi je bila kao sestra, isto, ali ona tu ne živi, naravno ona je u Makarskoj, ali Bebo mi je jako puno radili, su njih dvoje skupa, a Hanka je počinjala. Kad je on bio u jeku popularnosti, on je nju vodio, ona imala samo jednu ploču i to ona ploča pjesma Zelene oči. Tako je nju vodio po čitavoj bivšoj Jugoslaviji da je upozna narod i ona je jako s njim radila. Naravno, kasnije smo se sprijateljili, kumovi smo joj bili i prvi puta, naravno i drugi puta kumovi bili, ali to nije imala sreće. Hanka je jedna dobra žena, fina žena.

nakon 8 dana moje mleko. Baš nakon njihovog tog intervjua, jel? Kao danas, mi smo sjedili na terasi, došle su njegove sestre, kaže, ja bi se malo, hajmo da se malo kupamo u bazenu. I vjerujte mi, valjda to dragi Allah tako htio. On je preplivo 11 metara, vratio se 11 metara. Mi smo bile zadivljeni. On je toliko lijepo izgledao. Bio je kao dečko, kao mladić. To nikad neću zaboraviti. Ja, on se okupao, ja mu fenirala kosu i lego je na ovu ljuljačku na terasi. Dala mu jednu bijelu košulju, jedan šort bijeli. Kaže on, ajde molim te, nokte obriši. Vidite te sudbine. Ja sam njemu u ruku uzela makasce i obrezala nokte. Kaže, hoćeš malo i u nogu? Rekao, hoću, sine. I uzela jedno mlijeko i masira mu noge. To je bilo nešto nevjerovatno kako mi je lijepo izgledao i pričali smo da bi ujutru masar došao da ga izmasira. On kaže, nemoj me danas, nisam dobro. Nije mi dobro, leži u spavačoj sobi, dolazi ujutru, sestra nosi kafu i kaže, hajde, kafa je gotova. On kaže, ja ne mogu piti kafu, donesti meni da mu napravim ja kakao. Ja sam mu donijela u krevet. To i on je popio. I moja prijateljica Ljerka jedna, koja je njen muž Mato umro prije na mjesec dana, naš veliki prijatelj, ona meni kad je došla i vidjela njega, ona je kaže, Hanka, idi ljubi me u ruke, ljubi dok je vruće, kaže, nemoj dozvoliti da mu ljubiš ruke i lice, hladno ko sam ja svog Mato. To meni nešto bilo čudno što ona meni kaže. Međutim, valjda su djeverovi primijeti, dolaze djever za ove, zovu. Vidim, ja skuplja se svijet, ja ne znam u čemu se radi, ne znam, on leži, on jeste bolestan, ali je nikad tako bio da ne ustane iz kreta, uvijek je bio u pokretu. I samo kad sam ušla u sobu, rekla sam mojoj Zavi, njegovi brat ležu na velike krevet, bio baš onako popored njega, leži i plače. Ja uđem i kažem, hoćete se vi skloniti? I oni ustadoše, odaše i ja njega pitam, sine, znaš li ko te najviše voli na svijetu? A on glavom ovako dođe i kaže, znam, koga ti najviše voliš. On mene pogleda i suza mu se ovako. A ja pređem s druge strane krevete i uzmem ga za ruke. On mene da zagrli, ona teška ruka. Ja ono ruku uzela pa mu ljubim ruku. On opet da mene zagrli, ono baš teško. I ja držim sad te njegove ruke i njemu kaže, dušo, bit će dobro. A on kima glavom, hoće, leži. I samo se jednog trenutka na desnu stranu prema mene okrenu i kaže, Hanka, ja ću ti umri. Za 5 sekundi je moj men. To je bilo najbolje. Mislila sam da ću ja odmah za njim umri. Ali eto, Allah tako odredi da ja živim. Ali vjerujte, ne sada što ovo vama kaže. Tu sam rekla x puta. Mislim da je tako Allah htio. Najbolje bilo da smo skupa. Jer ja u stvari u životu sam uvijek i mislila da ćemo nas dvoje skupa umrijeti. Čitav rad smo bili skupa. Ako bi išao na koncerte, granate, pucao se, on kaže, nemoj ti dušo da ideš, ostani ti, ako ja poginem, da ti ostane. Ako ti gineš, idem ja s tobom. Nisam se odmicala od njegove Hanke. Stalno sam bila s njima. I mislila sam, putujemo. Možda će to biti nesreća avion, možda će biti neka saobraćaj nesreća. Idemo auto. Mi ćemo glavno, ja sam tako uvijek zamišljala da ćemo nas dvoje i umrijeti. Ale.

bio je ovo putopis Alcazar iz knjige Hodoljublja Zuke Džumhura. Hodoljublja.

0: koje govori jeli, o tome da mi oduzimamo nešto, čak ni ta porodica svoje dijete ne zaštiti. Ja mislim da je to problem u ovom društvu više nego činjenica da je neko LGBTQ osoba.
1: Lejla, za sam kraj, šta bi za tebe značilo jednog dana da BiH Povorka Ponosa ne bude bila potrebna?
0: Pa značilo bi sloboda, rasterećenje, mogućnost življenja da ne morate da se okrećete i gledate ko je oko vas. Mogućnost zaista nekako, mogućnost da živite pun potencijal čovjeka, nešto što ja mislim generalno našem društvu, ali to je veliko, jer bavimo se stvarima koje su suština našeg postojanja i nemamo prostor da onda pokažemo puni potencijal koji svako ljudsko biće ima. Tako da bi značila bi prije svega zaista sloboda da budimo ono što jesmo i da rasterećeno živimo život.
1: Lejla, hvala ti na odgovoru i na ovom razgovoru. Danas smo pričali, dragi naši čileraši, o Povorci Ponosa, BiH Povorci Ponosa, ali naravno i o mnogim drugim stvarima. O vidljivosti, dostojanstvu, pravu, da svi budemo ono što jesmo i da zbog toga u društvu ne budemo tretirani kao manje vrijedni. Bez obzira na različita mišljenja, jedno ostaje važno, a to je razgovarati. Jer društva ne napreduju tako što ignorišu jedne druge, nego tako što uče da čuju iskustva koja možda nisu njihova. I možda zbog toga ovi razgovori najviše imaju smisla. Ne zato što će se promijeniti nešto preko noći, nego zato što će biti tu da nas podsjeća da iza svake teme, iza svakog slogana, iza svake borbe postoje stvarni ljudi. Sa stvarnim životima, problemima, nadama, ljubavlju, kreditom i pravom da budu ravnopravni članovi ovog društva u kome žive. Hvala još jednom, Lejla, što si bila naša gošća. Vama, dragi naši čileraši, hvala što ste bili uz nas i ostanite uz program BiH Radija 1.

0: na svim grobnicama koje su se otvorile i pronašle u Podrinju. U zadnje vrijeme nije bilo ti ovako sličnih dokumenata.
1: 50 mladih ljudi uključeno u projekat i što se tiče rediteljskog koncepta predstavi scenarij, on je nastao na osnovu zvančnih presuda Haškog tribunala. To je bio uslov Evropske unije, mi smo tako napisali scenarij i svi mladi ljudi koji igraju u predstavi, koncept je takav da svi sjedimo na sceni sat i po i upravo time želimo pokazati da jasno, glasno razumijemo šta se desilo i

0: Reprizni program BH Radio 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
2: Informativni program BH Radija 1.
1: Sadašnjost.
2: Stvarnost.
1: Savremenost.
2: Ovdje.
1: Bosna i Hercegovina.
2: I sada.
1: BH Radio 1.
2: Aktuelno.
1: BH Radio 1.
2: Ovdje. I sada.
1: Aktuelno.
2: Aktuelno.
3: Sati i 6 minuta ovog 25. junskog dana. Dobrodošli poštovani slušaoci u emisiju Aktuelno BH Radija 1 ovoga četvrtka. Ako ste iznenađeni postavkom, barem u koju prvu čujete, dakle, voditeljem i urednikom u samom studiju, znajte da je ovo